kuita kutsemura waya chaiko chaiko nai kutsemura waya nai those shona reliefs tip nai ka.

kuita kutsemura waya chaiko chaiko nai kutsemura waya nai those shona reliefs tip nai ka.

kuita kutsemura waya chaiko chaiko nai kutsemura waya nai those shona reliefs chit naika.

kuita kutsemura waya chaiko chaiko naika kutsemura waya nai those shona reliefs tip naika.

kuita kutsemura waya chaiko chaiko naika kutsemura waya nai those shona reliefs tip naika.